sandad akan ko tunitomon ino na po nga oho ino na po nga tungkus kumuhingan ino na po nga kointutunan sondi nga kadaw diti tiki duvomingo iso bos opunso it vino opunso bos opunso susuzan ko basanan om kointutunan tako kopya dot kadaw bos sandad son vino songovian tako mamagatang bos tako gunon ino miyampay napanuktazan tamangay miyampay napanuko ginavan patungkuso kuma sinakagon sumusud tubos toko tungkus sunduvan toko katabian manandak tadaw bos sandad son vinon.

0: 明日は会うと思います。
1: Into tonight, 小バサなんとこ。
2: Kamusta na pagpasok ngayon pagabanan? Tiyan na po tumundo napatay na akon kami